Hörmətli radio dinləyicilər, indi naxşımızı dinləyirsizlər. Tüvəndisizlərə Dil Divane, Köklərdən Deliler namlı naxşılarını huzurunuza sunuyoruz.

0: رادیو ترکیه
1: دا ترکیه غا رادیو دا
2: خصومه ترکیه داینا رادیو قیانا
3: بتر شیه رادیو صدبوری ترکیه سخما
4: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
5: ایچ رادیو وچا ترکیه
6: گواریت گولس ترکیه
7: ایفیردا ترکیه اوازه
8: گیت بلیر Türkiye'nin peki radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
10: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
11: Edo İfonetis Türkiye.
12: Oldi Radyo Glas Türkiye.
13: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
14: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
16: Este Radyo Voz de Türkiye.
17: こちらは Türkiye の声ラジオです。
9: Zboru va glasot na Türkiye.
5: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
18: İt Türkiye hangi radyoya?
12: Oldu Radyo Glas Türkiye.
19: Türkiye Ünü Radyosu.
12: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: And up next is a lovely song by Sertab Erener titled Bu Böyle.